Još će mnoge zime proći i proljeća kraj nas. Al za mene će vrijeme stati, uvijek kad te vidim, uvijek kad ti čujem glas.

tu na kraju put. U dugim zimskim noćima, kad vjetar nosi sjećanja, a ti se pitaš